0: Víkendový On Air s Martinou Foldinou.
1: Zatvoriš oči?
2: Nie, práve s těma otvorené oči, a mám wow. Otvorené s někým. Že sa někomu pozerám do očí, to je právě blízkosť zase.
1: To je blízkosť? Samo
3: blízkosť. Fú, ja viem, čo chcem povedať, ale...
2: Ja mám, ja vieš, čo je pre mňa blízkosť meno.